0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât

0: crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
3: Păsările, culorile naturii.
2: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
3: Păsările, culorile naturii.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медику или фармацевту.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Форте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Урмяза ун месаж де интерес публик.
9: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000 Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În contextul reformei administrației publice locale, autoritățile publice locale așteptau să crească veniturile proprii ale primăriilor și să fie consolidată autonomia financiară a acestora. Totuși, politica fiscală propusă de Ministerul Finanțelor

0: Nu doar că nu prevede modalități de sporire a veniturilor bugetelor locale, o parte chiar sunt diminuate sau plafonate. Calm atrage atenția că reforma administrativă nu poate fi credibilă dacă nu este însoțită de o descentralizare financiară consistentă. Fără resurse proprii, primăriile rămân dependente de transferurile centrale, ceea ce contrazice principiului autonomiei locale. Cum va afecta această inițiativă a Ministerului Finanțelor autoritățile locale, dar și care sunt propuneri? Punerile Calm pentru a construi primării cu adevărat puternice, aflăm în cadrul acestei emisiuni de la directorul executiv al Calm, Viorel Furdui, viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic, Olga Pșenițchi, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al Calm, Marcel Bobeica, și expertul Calm, Igor Cristal. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La înălțime cu Calm.
0: Pentru început, un buletin de știri. Calm a expediat oficial Guvernului, Președinției și Parlamentului Republicii Moldova viziunea sa strategică privind reforma administrației publice locale, solicitând examinarea acesteia în cadrul Comisiei Paritare. Documentul reprezintă rezultatul unui amplu proces de consultări regionale și dezbateri la care au participat sute de primari, experți, academicieni și reprezentanți ai administrației publice. Pilonii strategici ai modelului Calm sunt consolidarea autonomiei locale prin aprofundarea descentralizării politice, administrative și financiare, curelând direct competențele apele cu resursele financiare necesare, reconfigurarea teritorială inteligentă, adică stimularea amalgamării voluntare, cooperarea intercomunitară, delegarea administrativă a competențelor care nu pot fi exercitate, lichidarea raioanelor și crearea unor regiuni de dezvoltare veritabilă pe model european NUTS 2, modernizare și dezvoltare prin transformarea municipiilor și orașelor în poli de dezvoltare și accelerarea digitalizării serviciilor publice, dar și prin democrație participativă, adică consultarea obligatorie a cetățenilor, preferabil prin referendum în cazul modificării hotarelor administrativ-teritoriale. Potrivit Calm, reforma nu înseamnă doar dimensiune demografică, iar autonomia locală reală depinde de calitatea instituțiilor și de claritatea competențelor, nu doar de mărimea demografică ca unei localități. Reforma apelei este un proces complex, cu dimensiuni sociale, culturale și economice și extrem de sensibil. Astfel, reforma locală nu poate fi izolată, ea trebuie implementată în paralel cu reforma structurală a administrației publice centrale pentru a asigura un echilibru pe verticala puterii. Pentru a evita riscurile de destabilizare socială și politică, procesul necesită perioade rezonabile de tranziție, analize de impact și obținerea unui consens larg politic și social. Modelul Calm este fundamentat pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și recomandările Consiliului Europei, sprijinind direct procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Calm își reiterează disponibilitatea de a contribui activ la un dialog instituțional deschis cu autoritățile centrale și partenerii de dezvoltare pentru a promova un model de reformă echilibrat, orientat exclusiv spre modernizarea durabilă a comunităților din Republica Moldova. Mai multe la acest subiect găsiți pe site-ul calm.md. Recent, primăria satului Corjova a înaintat un demers oficial către președintele Republicii Moldova, Parlamentul, Guvernul, dar și Calm, prin care a exprimat îngrijorarea comunității față de inițiativele de amalgamare administrativ-teritoriale. Satul Corjova, atestat documentar încă din anul 1362, este o localitate cu o istorie bogată și cu realizări importante în domeniul infrastructurii, culturii, educației și sportului. Pentru locuitorii săi, Corjova nu reprezintă doar o unitate administrativă, ci, o să citez, casa noastră, locul unde ne-am crescut copiii și unde am muncit ani la rând pentru a construi o comunitate modernă și demnă. Citat închis, la adunarea sătească din 20 aprilie curent, majoritatea cetățenilor și-au exprimat dezacordul față de eventuala amalgamare și au solicitat păstrarea autonomiei administrative și a funcționalității instituțiilor publice locale. Experiențele istorice trăite de comunitate când satul a fost amalgamat forțat în în perioadele anilor 1945-1960, dar și în perioada 1960-1992 au lăsat urme de durere și neîncredere, motiv pentru care actualele inițiative sunt percepute ca o amenințare directă asupra viitorului localității. Primăria Corjova solicită respectuos examinarea atentă a situației create privind inițiativele de amalgamare, respectarea voinței majorității locuitorilor și păstrarea autonomiei administrative a satului Corjova, dar și a instituțiilor publice locale. Avem încredere că vocea cetățenilor din Corjova va fi auzită și că dreptul nostru de a decide asupra viitorului comunității va fi respectat în spiritul valorilor democratice și al autonomiei locale, se menționează în demers. Primăria Comunei Bilicenii Vechi Sângerei a adresat conducerii Republicii Moldova, dar și Calm, o sesizare privind necesitatea respectării procesului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. În document se subliniază că orice reformă administrativă trebuie să respecte principiile autonomiei locale, descentralizării și dreptul comunităților de a decide liber asupra organizărilor. Citez, considerăm că procesul de amalgamare trebuie să reflecte în mod real voința cetățenilor, fără presiuni sau influențe asupra autorităților locale și populației, se arată în sesizare. Comuna Bilicenii Vechi, formată din localitățile Bilicenii Vechi și Coada Iazului, dispune de infrastructură administrativă, educațională și socială funcțională. În prezent, cetățenii satului Bilicenii Noi au colectat 246 de semnături pentru amalgamarea cu Bilicenii Vechi, iar procesul continuă și în satul Lipovanca. Primăria propune constituirea unei unități administrativ-teritoriale formate din Bilicenii Vechi, Coada Iazului, Bilicenii Noi, Lipovanca și, posibil, Mândreștii Noi, o formulă justificată prin argumente geografice, istorice și sociale. Distanțele reduse dintre localități, relațiile de rudenie și colaborarea economică confirmă existența unei identități comunitare comune. În sesizare se mai solicită respectarea caracterului voluntar al amalgamării, excluderea oricăror forme de presiune asupra autorităților și cetățenilor, organizarea unor consultări publice reale și transparente, luarea în considerare a semnăturilor colectate și a voinței comunităților implicate, adoptarea unei decizii care să reflecte interesul și identitatea locală. Primăria Bilicenii Vechi reafirmă sprijinul pentru modernizarea administrației publice, dar atrage atenția că succesul reformei depinde de implicarea directă și respectarea voinței comunităților. În 6 localități din Republica Moldova au fost implementate inițiative locale menite să creeze spații mai sigure și inclusive, să promoveze participarea egală a femeilor și bărbaților la viața publică și să consolideze coeziunea socială. Aceste acțiuni sunt rezultatul unui amplu program de formare în domeniul guvernării și bugetării sensibile la dimensiunea de gen pentru consolidarea administrațiilor publice locale. Proiectele au ajutat comunitățile să aplice în practică cunoștințele acumulate și să implice în mod egal atât femeile cât și bărbații la identificarea priorităților de dezvoltare locală. La Colibaș, Cahul, a fost amenajată o alee a sportului. Femei, bărbați, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități beneficiază acum de acces gratuit la infrastructură sportivă. La Sireț, strășeni, localnicii care își vindeau produsele în condiții improvizate au acum o piață amenajată, sigură și accesibilă. La Tudora, Ștefan Vodă, a fost reconstruită acoperișul garajului pentru autospecial a pompierilor voluntari. Astfel, echipa de pompieri voluntari, din care fac parte și femei, are condiții mai bune de intervenție, iar siguranța comunității a fost consolidată. În satul Tomai din Utea Găgăuzia au fost instalate 5 stații de autobuz moderne, iar locuitorii din Nisporeni vor beneficia de un spațiu sportiv amplasat în parcul central al orașului. Și Casa de Cultură din comuna Gangura, Ialoveni, a fost modernizată și dotată cu mobilier și echipament de sonorizare. Inițiativele au fost realizate în cadrul programului Leadership Feminin pentru o guvernare sensibilă la gen implementată de UN Women Moldova cu sprijinul financiar al Elveției. La înălțime cu

0: Așadar, revenim la proiectul de lege al Ministerului Finanțelor privind simplificarea legislației fiscale și vamale și efectele acestor inițiative pentru bugetele locale. Directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, a atras atenția că în politica fiscală pentru anul următor nu se oferă nicio soluție pentru autoritățile publice locale de a-și spori veniturile proprii, un element esențial în procesul de realizare a reformei administrației publice locale.
1: După publicarea proiectului de lege care privește politica fiscală și vamală pentru anul 2027, au apărut mai multe întrebări și chiar îngrijorări din partea autorităților publice locale. În primul rând, s-a tras atenția asupra faptului că riscăm ca să fie diminuate veniturile bugetelor locale. De asemenea, o problemă importantă, aș spune chiar principală, reprezintă faptul că această politică prevede plafonarea taxelor locale. Un subiect foarte sensibil pentru autonomia locală din Republica Moldova, care părea că și-a găsit deja soluția în urma a două decizii a Curții Constituționale. De asemenea, sunt plafonate o serie de taxe locale care, conform unor calcule, deja ar putea cauza prejudicii la bugetele locale unor localități mai mari, cum este Chișinău, Bălți, dar și orașe, municipii mai mari. De asemenea, un aspect foarte important, să spunem așa, lipsă din politica fiscală pentru anul următor, reprezint faptul că nu se oferă careva certitudine, soluții la consolidarea bazei fiscale și financiare pentru autoritățile publice locale care au decis amalgamarea. În contextul reformei administrației publice locale, acest aspect este extraordinar de important, poate că și unul din cele mai importante, deoarece guvernul anunță și insistă pe faptul că, conform concepției sale, scopul principal al reformei este ca să creeze primării mai puternice, mai sustenabile, cu mai multe capacități, inclusiv financiare, și de atragere a fondurilor. Însă, în situația când aceste promisiuni a guvernului nu sunt susținute prin resurse financiare, prin taxe și impozite care să rămână la nivelul bugetelor locale, a viitoarelor unități administrativ-teritoriale amalgamate, dacă politica fiscală și politica în genere a guvernului nu prevede măsuri de descentralizare financiare concrete și reale, atunci aici cu siguranță va apărea o mare, mare întrebare referitor la cât de sustenabile sunt promisiunile celor care acum, într-un timp rapid, promovează o reformă administrativ-teritorială. De fapt, ca asta înseamnă această amalgamare a unităților administrativ-teritoriale. Respectiv, această reformă, care este promovată ca una din cele mai importante reforme și atât de necesare Republicii Moldova, practic va fi lipsit de un element fundamental, cel al susținerii financiare și cu resurse, care ar permite cu adevărat ca să fie realizat cel puțin o parte din promisiunile și obiectivele puse față de această reformă. În mod special, urma ca să înceapă discuțiile privind partajarea anumitor impozite de stat care ar lăsa la nivel local, de exemplu, o parte a TVA-ului și această parte care să rămână să fie într-adevăr consistente și să permite administrațiilor publice locale și din mediul urban, dar și celor noi create să-și realizeze iarăși atribuțiile sarcinile puse în față, sau cel puțin promise de cei care acum promovează această reformă din partea guvernului. De asemenea, urma discutată problema legată de impozitul pe venitul persoanelor fizice care să fie virat la locul de trai sau de domiciliu al contribuabilului, sau cel puțin o parte din acest impozit să fie repartizat în acest fel, alte taxe și impozite care să poată rămâne la nivel local și care să permite administrației publice locale să aibă la urma urmei o politică proprie și economică și fiscală în teritoriu, ceea ce la urma urmei ar ajuta mult la dezvoltarea localităților, la atragerea fondurilor, la realizarea altor atribuții specifice administrației publice locale. Însă, după cum constatăm la moment, toate aceste aspecte lipsesc din politica fiscală, ba din contra, politica fiscală, în loc ca să conțină măsuri de consolidare a bazei fiscale locale, vine cu mai multe, cum am menționat mai înainte, măsuri care, de fapt, au alt scop sau scop contrar, pronumite să limiteze posibilitățile bugetelor locale prin plafonare, în mod special, a taxelor locale. În acest sens, cu siguranță, trebuie acest aspect fie revăzut și urgent și calm în cazul dat vine cu un set întreg de propuneri concrete care le vom înainta foarte curând Guvernului și Ministerului Finanțelor.
2: Domnule Furdui, cum s-a procedat în cazul țărilor care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene?
1: În Uniunea Europeană și în Europa există mai multe modele, sisteme care au fost aplicate în cazul reformelor. Sigur că nu există o unitate, dar cu siguranță acolo unde au fost reformele administrativ-teritoriale de succes, aici mai degrabă putem lua țările nordice. S-a acționat foarte prudent și s-a acționat în interesul comunităților locale. În mod special s-a avut grijă ca cetățenii să nu sufere, ca să nu sufere calitatea serviciilor, cu siguranță s-a avut grijă ca noile unități administrativ-teritoriale create să beneficieze de resurse consistente, financiare, pentru ca să poată continua activitatea sa normală. Și respectiv, în mare parte, putem spune că asta este și un motiv pentru care anume țările nordice pot fi considerate un succes în ceea ce privește realizarea reformelor. Dar să nu uităm că în aceste țări, în afară de elementul acesta care am menționat financiar, de capacitare, ele se deosebesc prin două momente extraordinar de importante în cadrul acestor reforme. Primul moment, faptul că există acolo o cultură foarte mare și dezvoltată de dialog și de respect față de colectivitățile locale și drepturile omului, cu alte cuvinte, ceea ce permis lor să nu facă reforme fără ca să se asigure că ele sunt în interesul cetățeanului. Nu așa cum în mai multe țări noi vedem că la început se fac reforme și pe urmă drepturile omului și interesele cetățeanului cumva sunt pus pe a doilea sau a treilea plan. Se explică de obicei principiul acesta că pe urmă vom vedea, pe urmă vom... De fapt, noi putem vedea și în Republica Moldova mai mult această abordare care este pe departe reușită. Iar a doilea tip de state care au realizat astfel de reforme teritoriale, radicale, să-i spunem așa, că altfel nici nu pot să le numești ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, sau ce sunt ce se intenționează, noi vedem un insucces total și o degradare foarte, foarte mare în țările care au făcut reforme radicale, dar au pus pe planul 2 asigurarea în cadrul procesului acestor reforme cu servicii și cu resurse financiare suficiente a noilor unități administrativ-teritoriale. Putem vedea ce s-a întâmplat în Georgia, Albania, Macedonia, Serbia și așa mai departe, unde noi vedem că în mare parte a avut loc o centralizare foarte accentuată și îndepărtare a serviciilor, a administrației publice de cetățean. Ne mai vorbim despre faptul că a degradat foarte mult mediul rural, a rămas fără atenția corespunzătoare și există niște procese negative care în locul ca să fie stopate, ceea ce se vorbește și în Republica Moldova, aceeași migrație, aceeași depopulare, aceeași degradare a serviciilor publice, în loc ca aceste fenomene să fie ameliorate, ele din contră s-au accentuat. Și aici, dacă revenim la politica fiscală, noi trebuie să avem grijă ca să ținem cont de aceste lege lecții, să le învățăm, să le însușim și respectiv, dacă cu adevărat dorim o reformă bună în interesul cetățeanului, dacă cu adevărat ne gândim la interesele colectivităților locale și a oamenilor, noi trebuie lucrurile acestea să le includem în viziunea aceasta a noastră comună, a guvernului și să găsim soluțiile necesare. Iar în cazul ăsta concret, dacă totuși se merge înainte pe această reformă în felul în care se merge, atunci fără o soluție care trebuie să se regăsească în politicile statului în ceea ce privește descentralizarea financiară, măsuri concrete de descentralizare, respectiv fără ele ne va fi foarte complicat și credem că reforma poate să devină un eșec.
0: Nu este clar pe cât de sustenabile sunt promisiunile celor care promovează o reformă administrativ-teritorială grăbită, dacă politica guvernului nu prevede măsuri concrete de descentralizare financiară, iar fără acestea, reforma riscă să devină un eșec, atrage atenția directorul executiv al CALM, Viorel Furdui. Menționăm că la 16 iunie, CALM a participat la întrunirea comună cu Ministrul Finanțelor și alți factori de decizie responsabili de elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează simplificarea legislației fiscale și vamale. Viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic, Olga Pșenițchi, a fost la acest eveniment și ne-a explicat ce impact vor avea propunerile Ministerului Finanțelor asupra veniturilor, bugetelor locale și asupra capacităților autorităților publice locale de a asigura prestarea serviciilor.
3: Săptămâna trecută a fost publicată spre consultări publice politica fiscal-vamală al Republicii Moldova pentru anul 2027. Am văzut pe pagina participe.gov.md precum că propunerile urmează a fi adresate sau transmise până pe data de 25 iunie. Respectiv, primăria municipiului Chișinău împreună cu direcțiile de resort am început să analizăm această politică vamală fiscală, care este un document foarte mare, încă de exemplu tabelul cu divergențe în ceea ce ține de modificări legislative are 320 de pagini. Vă imaginați că este o muncă și un timp care necesită de a analiza toate aspectele care țin de ulterioarele modificări pentru anul 2027. Personal, eu, în calitate de viceprimar al municipiului Chișinău pe domeniul economic, m-am axat ceea ce ține în principiu de finanțe publice sau cum ar influența această politică vamală fiscală pentru anul următor și care este impactul pentru bugetul municipal Chișinău, atât și pentru bugetele autorităților publice locale pe Republică. Ce am observat în primul rând? Se abrogă taxa pentru amenajarea teritoriului. Se abrogă începând cu anul 2028. Respectiv, noi vom veni cu propunere ca această taxă să nu fie abrogată, având în vedere că este una din sursele proprii al bugetului municipal Chișinău și este vorba de circa 51-52 de milioane numai pentru anul 2026. De exemplu, la Bălț, în cazul în care se abrogă această taxă, Bălțul riscă să piardă 7,8 milioane pentru anul 2026, dacă raportăm la indicatorii bugetari anului 2026. Cunoaștem că taxele locale anual se ajustează, unele nu, unele da, dar oricum minimal am putea pierde aceste resurse financiare importante. Dacă e să vorbim despre bugetul municipal Chișinău, în total avem venituri totale de 9,6 miliarde planificate, dintre care venituri proprii este 1 miliard, respectiv 51 de milioane despre care am vorbit, fac parte din acest miliard de lei și reprezintă venituri proprii 11,2% din totalul veniturilor al bugetului municipal Chișinău. Deci toate primăriile au taxă pentru amenajarea teritoriului și oricum abrogarea acestei taxe va avea un impact negativ asupra tuturor autorităților publice locale, asupra veniturilor de fapt. Tot în această politică am văzut că mai multe taxe se plafonează sau se limitează la 3 3% și este vorba anume de taxe de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT, taxe de plasare în plasare a publicității, taxe de aplicare a simbolicii locale, taxe pentru cazare și taxa balneară. Deci toate aceste 5 taxe se plafonează la până la 3%. Făcând această analiză, de exemplu, pentru municipiul Chișinău avem două taxe, este vorba de taxe pentru publicitate și taxe pentru cazare, care au un procent mai mare de 3. Respectiv, această diminuare la fel are un impact negativ asupra veniturilor bugetului municipal Chișinău. Și dacă e să vorbim de taxă pentru publicitate, impactul negativ se cifrează la 3,7 milioane lei și din taxă pentru cazare impactul negativ este de aproximativ 23,2 milioane lei. Deci am abordat acest subiect în cadrul ședinței la Ministerul Finanțelor, am fost cu mai mulți primari din localitățile Republicii Moldova, împreună cu domnul Viorel Furdui, și domnul ministru a promis că va revizui această plafonare și probabil că va fi scoasă această plafonare de la aceste 5 taxe locale. Deja vedem care va fi proiectul final al acestei politici. Tot în acest proiect am văzut că reduc impozit pe venit de la persoane fizice de la 12 la 7%. Am evaluat și acest impact. De exemplu, am văzut că în nota informativă la politica vamală fiscală este inclus precum că impactul din reducerea impozitului pe venit de la persoane fizice și alte tipuri de reduceri aferente impozitului pe venit sunt cifrate la circa de 2,7 miliarde lei. Raportat la suma aprobată al bugetului de stat, care este de 10,8 miliarde lei, am văzut că 2,7 raportat la 10,8 va fi o diminuare de circa 24%. Respectiv, când am raportat aceste 24% la total defalcări primite în bugetul municipal Chișinău, am estimat o pierdere de circa 800 de milioane de lei, doar având în vedere indicatorii anului 2026. În acest sens, ieri a fost trimis un demers către Ministerul Finanțelor pentru ca Ministerul să prezinte municipiului impactul real care au calculat dumnealor în urma diminuării acestui tip de impozit de la 12,7%. Această diminuare nu ține de impact negativ asupra veniturilor doar al municipiului Chișinău. Noi cunoaștem că este una din cea mai importante surse de venit la toate autoritățile publice locale. De exemplu, în municipiul Chișinău ponderea veniturilor din acest tip de sursă este 32%. La alte autorități publice locale ponderea este chiar și mai mare, respectiv diminuarea acestei cote va diminua și încasări la absolut toate autorități publice locale. Respectiv, în acest sens, la fel, la moment se pregătesc careva propuneri pentru a vedea dacă Ministerul Finanțelor va avea un mecanism de compensare a acestor surse financiare ca bugetele autorităților publice locale să nu sufere din cauza acestor modificări.
0: Viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic Olga Pșenițchi despre reducerea surselor proprii devenite ale primăriei municipiului Chișinău, dar și a tuturor primăriilor din Republica Moldova în rezultatul abrogării sau plafonării anumitor taxe locale dacă propunerile Ministerului Finanțelor de simplificare a legislației vor intra în vigoare, dar și despre necesitatea creării unui mecanism de compensare acestor surse financiare. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
4: La înălțime cu calm. Asculți Eco. Eco FM. Publicitate.
5: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: sunteți la înălțime cu calm, cum vor afecta propunerile Ministerului Finanțelor la politica bugetar-fiscală pentru anul viitor o comunitate rurală, ne spune primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședinte al calm, Marcel Bobeica.
1: Săptămâna asta am avut o ședință la Ministerul Finanțelor, unde au participat reprezentanții Ministerul Finanțelor, autorităților publice locale, a inspectoratului fiscal, unde a fost discutată politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. La început a venit reprezentanții Ministerului cu prezentare, ne-au prezentat principalele modificări, principalele lucruri ce urmează a fi făcute. După aceasta s-a pornit o discuție. Din păcate, după mine, politica bugetar-fiscală afectează negativ bugetele OAT-urilor. După o perioadă mai mult de 10 ani, vedem că posibil să avem o micșorare de venituri, și anume prin faptul că principalele venituri ale unităților administrativ-teritoriale, care este impozit pe venit din salariul a persoanelor fizice, se diminuează cota de la 12 până la 5, conform informației care au prezentat Ministerul Finanțelor, deci se așteaptă o diminuare undeva de 25%, ceea ce înseamnă că bugetele noastre vor avea suferit. O altă modificare este faptul că se micșorează și impozitul pe venit a persoanelor fizice care îl achitau din anumite venituri care aveau arendă, locațiune și iarăși aici avem o diminuare. O altă prevedere care o să ne afecteze pe noi este legat de alt impozit a nostru, care este impozit pe bunuri imobile și impozit funciar și inclusiv taxe locale, se dorește iarăși plafonarea lor, care după mine este o încălcare, fiindcă Curtea Constituțională clar a stabilit cine este responsabil de plafonare, cum trebuie să aibă loc, dar problema principală este că încă majoritatea bunurilor nu sunt evaluate, fiindcă proiectul încă merge și încă în 275 de primării, încă proiectul de înregistrare a bunurilor nu a decurs. Și atunci, practic, vom avea probleme ce ține de impozitul pentru bunurile neevaluate și la fel, cred că undeva 20-30% din încasări, odată cu stabilirea plafonilor unităților administrative teritoriale, le vor pierde. O altă problemă este faptul că prin lege se încearcă ca anumitor categorii de populație, primărie, să le poată da compensații prin achitarea bunului imobil. Dar apare întrebarea, dacă se diminuează principalele două venituri care formează bugetul nostru, impozitul de imobil și impozitul din achitarea de persoană fizice. Întrebare, din ce surse vom achita noi aceste compensații, fiindcă noi și așa vom avea bugete mai mici și ne vom trezi faptul că vor veni foarte mulți populații și ceară compensații pentru achitarea impozitului și atunci noi vom avea și nemulțumirea cetățenilor și vom avea și limituri ratate. Din păcate, acest lucru va afecta asupra bugetelor noastre. Vor avea de suferit pe proiectele de infrastructură, fiindcă primăriile nu vor avea acea capacitate și acea posibilitate să acopere contribuții la proiect, fiindcă noi foloseam regulile venitului noastre fie pentru proiecte de infrastructură, fiindcă pentru contribuții la proiectele de dezvoltare. Noi am venit cu o solicitare ca toate prevederile care afectează negativ bugetele noastre sau duc la diminuarea veniturilor să fie implementate din anul 2028 și argumentez de fiindcă, după mine, din momentul în care sunt diminuate veniturile ateliului, ele trebuie compensate de bugetul de stat. Dacă Guvernul Republicii Moldova își asumă modificarea veniturilor în minus pentru unitățile administrative teritoriale, ei trebuie să fie compensate. Și din moment ce tu nu vii cu alte venituri adăugătoare către unitățile administrative teritoriale, tu nu poți să micșorezi sau să diminuezi veniturile ateliului.
0: În contextul amalgamării, n-ar trebui să crească veniturile autorităților publice locale?
1: Foarte bună întrebare, fiindcă de aici ni se spune că după reforma și administrativă teritorială sau reforma administrației publice prin amalgamarea localităților ar urma să crească veniturile ateliului, dar din păcate noi vedem tot contrariu, fiindcă analizând politica bugetară fiscală vedem că unele taxe, cum este taxa cu valoare adăugată pe anumite produse, este în creștere, vedem că și alte impozite sunt în creștere, dar cei ce sunt de administrația publică locală, practic pentru prima dată vedem că ele sunt diminuate și fără compensări. Deci, după mine, unitățile administrative teritoriale, dacă se vor uni 3 sau 4, toate 4 vor avea diferiți, vor închipriți, deci impactul bugetar va fi unul mult mai mare. Dacă nu mi se dă o alte resurse financiare, gen impozitul la locul de trai sau a persoanelor fizice sau cota parte din TVA, dar și aici trebuie să fim foarte atenți, că dacă ni se dă cota parte din TVA așa cum se vehiculează că o să dă din consumul local, după mine este greșit și noi ar trebui să obținem din produs plus că trebuie să obținem din produs, el trebuie să fie un venit al nostru propriu și acordat după numărul de populație, fiindcă în cazul ăsta în care noi o să primim după numărul populației și ca venit propriu, nu vor avea de afectat traseul general. Iar dacă ei se dorește ca consumat și nu ca venit propriu, atunci asta va afecta traseurile generale și practic nu vom primi nimic și aici. Dar toate lucrurile astea urmează fie din anul 28 care ne-ți promit anumite venituri, dar noi încă din 26 suntem asistat la faptul că anumite venituri ale UAT-urilor vor fi diminuate.
0: Primarul Comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, a punctat că în contextul reformei administrației publice locale, autoritățile locale au nevoie de o claritate și previzibilitate bugetar-fiscală, dar și de o descentralizare reală, astfel încât să ofere apelei gradul necesar de autonomie decizională și financiară. Și expertul CALM, Igor Cristal, a fost la întrunirea Comuna CALM-ului cu Ministerul Finanțelor, aflăm de la colegul nostru mai multe detalii.
2: La 16 iunie 2026, CALM a participat în comun cu Ministerul Finanțelor la o ședință comună în care s-a examinat în special aspectele vulnerabile și sensibile ale proiectului de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale, sau altfel spus, un fel de politică bugetar-fiscală pe anii următori. Special cele care aspecte vor avea impact semnificativ asupra diminuirii veniturilor bugetelor locale, în special care vizează excluderea taxei pentru amenajarea teritoriului pe care o achită persoanele fizice actualmente, revizuirea mecanismului de impozitare a veniturilor obținute din persoanele fizice, care reprezintă una din sursele importante de formare veniturilor la bugetele locale, plafonarea taxelor și impozitelor locale, în condițiile în care Curtea Constituțională a statuat anterior că aceasta reprezintă una din fundamentele de bază ale autonomiei locale și acestea reprezintă și o parte considerabilă din veniturile la bugetele locale. Dar și nesoluționarea problemei executării silite obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor de către APL, care practic actualmente se află într-un blocaj al mecanismului de încasare. Aceste teme au fost accentuate inclusiv de prevederile din nota informativă la proiect care specifică o diminuare a încasărilor la nivel național din impozit pe venit pe persoane fizice cu 2,7 miliarde de lei, ceea ce reprezintă circa 25% raportat la încasările planificate pentru anul 2026 în sumă de circa 10,8 miliarde lei. Și având în vedere că pentru anul 2027 este și preconizată implementarea reformei administrației publice locale, actualmente fortificarea capacităților apele și a comunităților locale reprezintă cheia finalității de succes așteptate, respectiv s-a solicitat revizuirea acestor aspecte criticate și în cazul întrunirii și în sesizare separată, special să fie exclus la etapa actuală prevederile din proiect ce vizează eliminarea taxei locale pentru amenajarea teritoriului, special că există perspectiva implementării din anul 2027 a noului concept al taxei pentru salubrizare, conform legii 178/2025, care vizează atât persoanele fizice cât și juridice, ulterior se va aprecia noul impact, respectiv posibilitatea încasării acestea și de la persoanele juridice. Respectiv, apele actualmente au nevoie de claritate și previzibilitate bugetar-fiscală sporită ca niciodată, pentru ca să fie asigurată o descentralizare reală financiar-fiscală, astfel ca apele să aibă un grad suficient de autonomie decizională și financiară și să poată presta serviciile publice și să asigure realizarea proiectelor de dezvoltare la nivel de comunități. În general, pentru a aprecia impactul modificărilor referente impozitului din persoane fizice, este necesară efectuarea unei analize și a unui calcul exact simulat conform noi formulei propuse de proiect pentru câteva din bugetele locale relevante, cum ar fi capitala, un oraș care este și sediul de raion, o comună, respectiv s-a solicitat Ministerului Finanțelor ca să efectueze și să reflecte aceste calcule și efecte asupra bugetelor locale în nota de fundamentare a proiectului de lege, pentru că în lipsa acestor calcule oficiale detaliate, apele practic nu pot evalua actualmente obiectiv efectele reale ale proiectului asupra bugetelor proprii, respectiv capacității de exercitare atribuțiilor stabilite prin lege. Informațiile de sunt necesare atât pentru evaluarea efectelor proiectului asupra autonomiei financiarilor locale, dar și în sustenabilității bugetelor locale și a capacității apelei de a presta serviciile publice către cetățeni. Dar, în general, proiectul trebuie să conțină prevederi care să fortifice, dar nu să diminueze capacitățile apelei. Adică asta e un aspect quintesențial. Și, în special, să nu fie asigurat doar prin transferuri de la bugetul de stat, dar mai degrabă prin utilizarea altor instrumente posibile, cum ar fi majorarea, partajarea cotei defalcărilor din impozit pe venit persoane fizice, încasarea parțială a TVA-ului, etc. De asemenea, s-au accentuat staturile interioare ale curții constituționale, care, printre altele, de care sunt obligați să conducă atât Forul Suprem, Parlamentul, cât și celelalte autorități ale statului, și aceste staturi ale curții constituționale nu admit plafonarea taxelor și impozitelor locale, pentru că aceste competențe fac parte din fundamentele autonomiei locale decizionale și financiare, respectiv ele trebuie să fie asigurate la nivel de lege, cât și acte subordonate legii, și trebuie să fie și ancorate la principiile care deja sunt prevăzute în codul fiscal, articolul 280 alineatul 3-5, articolul 297 alineatul 8-10. Și alt aspect a fost că la începutul anului 2026, ianuarie-februarie, a fost expediată o sesizare către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, prin care s-a relatat problema cetățile apelie la executarea silită a obligațiilor fiscale restante și care practic rămâne nesoluționat pentru că proiectul nu prevede careva soluție, pentru că actualmente legislația trimite apelie la proceduri judiciare complexe, costisitoare, de durată, practic fiind necesare capacități sporite, dar pentru finalități care sunt, adică trebuie să te judeci 2-3 ani ca să încasezi câteva sute de lei. Și mai ales că instanțele de judecată în prezent nu au o practică judecătorească conformă care să permită încasarea datoriilor în timp util și cu resursele rezonabile. Mai ales că Ministerul Finanțelor, în sinteză la proiectul de lege, arată că pe parcursul ultimilor 5 ani, din 2021, datoriile restante la bugetele locale au crescut la peste 220 de milioane de lei. Și respectiv nu se propun soluții în acest proiect care să faciliteze procesul de executare silită de către apelie, ceea ce reprezintă una din problemele de bază. Astfel că am propus că în punctul 88 din proiectul de lege, având în vedere că se propune un mecanism pentru serviciul fiscal de stat, să fie acest mecanism utilizat ca opțiune pe lângă calea judecătorească și de către apelie, ca să aprobe prin dispoziția primarului listele debitorilor și le expedieze serviciul fiscal de stat, care să emită și să înainteze ordine în casă valoare de documente executorii la conturile bancare ale debitorilor. Sau să implementeze propunerile anterioare ale CALM, care în general erau ca să excludă calea judecătorească pentru apelie, ca să poată fi executate silit obligațiile fiscale restante pe bază de documente executorii. În cazul nesoluționării acestei probleme, numărul debitorilor va crește exponențial, la fel ca și contumul total al obligațiilor fiscale restante, adică a datoriilor. La fel s-a purtat discuție și cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, pe marginea prevederilor referitoare la stabilirea faptului exercitării de subiectul impunerea dreptului de posesie și conștiința stăpânilor imobiliare, astfel încât s-a propus ca la necesitate să fie stabilită faptul exercitării posesiei și folosinței de către primar. Respectiv s-a propus acest mecanism ca să fie folosit în special în caz de dubii sau alte situații practice, cum ar fi moștenirile neperfectate de succesori și care ar putea să trezească anumite dificultăți. Am în vedere că în proiect nu s-au regăsit și alte propuneri ale CALM anterioare, s-au propus și s-au reiterat următoarele solicitări ca să fie identificate soluții legitime pentru partajarea defalcărilor la bugetele locale de impozit din salariul persoanelor fizice, se are în vedere că partajarea între activitatea prestată la locul de muncă și la locul de domiciliu al salariatului fie cumva clarificat aspectul de înregistrare a filialelor și diviziunilor unităților economice, ieșind din locul desfășurării reale ale activității. Altă propunere a fost ca să fie o parte din taxa pe valoare adăugată și din impozit pe venit al persoanelor juridice transferate la bugetele locale, anume ale unităților administrative teritoriale, pe teritoriul cărora au fost realizate venituri. Altă propunere a fost ca taxele pentru resursele naturale să fie transferate integral la bugetele locale din nivelul 1. La fel, propunerea ca amenzile încasate în teritoriul administrativ al unităților administrative teritoriale să rămână la fel în bugetele locale, indiferent de calitatea agentului constatator și genul de contravenție. Și în general, acestea au fost aspectele care urmează să fie clarificate și definitivate și de autor și de CALM, și să sperăm că acestea vor fi luate în considerație astfel încât să fie prioritizate interesele autorităților publice locale și ale comunităților locale, pentru că în fond acestea sunt interesele tuturor, inclusiv chiar și a persoanelor care se află actualmente în structurile de conducere și chiar ale Ministerului Finanțelor, pentru că ei la fel sunt locuitori în anumite unități administrative teritoriale.
0: Domnule Cristal, pe de o parte autoritățile vorbesc despre primării puternice în rezultatul amalgamării, pe de altă parte există acest risc de diminuare a veniturilor locale.
2: Tocmai de aceasta și au fost relevate aceste propuneri, inclusiv și la ședința din 16 iunie cu Ministerul Finanțelor, astfel încât să fie real mecanism de asigurare a autonomiei financiare locale și decizionale, pentru că autoritățile publice locale și comunitățile locale să nu depindă de acele transferuri de la bugetul de stat cu destinație generală, cu destinație specială, dar să fie autonomie reală, adică se poate prin propria activitate și prin activitatea unităților comerciale, economice din teritoriu să-și asigure propria activitate, să presteze serviciile și să dezvolte localitatea și să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate.
0: Expertul CALM, Igor Cristal, despre necesitatea identificării prin dialog cu Ministerul Finanțelor a unor soluții echilibrate care să permită realizarea obiectivelor politicii fiscale fără afectarea autonomiei financiare locale și a capacității autorităților publice locale de a presta servicii publice de calitate pentru cetățeni. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând! La înălțime cu

0: de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour.
4: Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete.

0: Каменных рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
5: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM

Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco. Eco FM.

0: down in love, yeah.
1: Sună afară, vibrează a natură. Eco FM.

0: publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

ce-i ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbim.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.

0: promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM.
4: Asculți Eco FM.

0: Maria. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.

0: îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Păsările, culorile naturii.
6: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Get up, get up, get up, get up.

la un mix special de ziua mea. Astăzi sărbătoresc încă un an din viață și mă bucur enorm că pot împărtăși acest moment cu voi prin muzică. Să dăm startul acestei ediții aniversare.

I can't go wrong.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.